go big a ling do ba ba ba ba ba ba da da da do da it ba ba da ba da da a little bit go be ba da be do da yo da da yo do do ba da be do do do ba da ba ya la la da da da do we la ba ya la do da o di do ba da ba ya la do ba a little da da little do ba go le pe pe pe pe do do do do ba ya da ba ba da.